0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjellja jote.
1: Prosej hauqarkun, modernitet e neon rëzgari fkriu, të lej teknologjia da. Më nevi Kurdistan, slau havalan u haurejani azizim, lë Kurdistani gëvrëu lë hëndëran. Men avesam, era izgjiden gurangi ABC-na, lë nawëndi Europa u olati Otrish, rek lë shari kulturu roshëmbiri Gratsawa, po xizmet bë hunër, zanësu kulturi Kurdi peshkesh të kretë. ازگی ای بیسین تاک ازگی کردی به لاینو سر بخوای لا اروپا که دنگی بفرمی لا رادیو هلسینکی سر به فرکانسی 92.6 بلاو دکریتاوا رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بیسین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لا ازگی یک کرتوی دا کمان کتاوا

هاوریان عزیز بخیر بین با القیه کی نوی ام برنامه مجاره کی گرنگی سردم لجر نوی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیه دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واحستکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر که ایک بید نویترین تکنولوژیه لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دورو بر تو بسرونتو لشاوی زانیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدیه که لیره و دست پیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا. لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاوکشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومالگای ایمه با تپارین برو ام خونا غلچ استکتایا. و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناز دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دا کولین و پیش کشتندکین. خال فکری زانستی کن. کومالگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیتا تنیا لرومت دیکی دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کومالناس یکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیتا باو پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومالایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیوند. کومالگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یاساکان و بهاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگما و دابونریتی چق بستودا. اقلانیت و سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومالناس ماکس ویبر دالید نشانه سریکی کومالگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسنچنتمن واتا پوچال کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسنچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکان لسر بنمای داتا، فاکتو جمار ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یان سوزی کورانه. ام بیروکیه واتا بطال کرنوی سحر یان نمانی تموم جو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده پیش مدرنیتا مرووکان باشی کرنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد. بونمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یان شیخی خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید. هموشتیک به غیبو نا دیارو دا بسرایاوا. ایلیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد. مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتاوا واتا دیس چند من. جیهان لتمومش پاک دکاتاو اقل زانست دخات ناو هاو کشکاوا. باران نبارد زانستی کشناسی دالید به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی. مرووکن نخوشا پزیشک دالید به هوی ویروس یان باکتریایا نک چاوزار. تصالاتی سیاسی پاشا سروک چیتر سیبری خوانین لسرزوی بلکو مرووی آساین که به پی یاسا و دستور کردکن و دکرید رخنه ان لبگیردرید. کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چیتر لرگی افسانه و هزنا دیارکان و
سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لادباد.

پتانسیالی ایمه لقناغی مدرنیتا. لیره دا پیویسته جیاکاریه کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل، جلی مدرن. کمالگای ایمه لمه دا لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خودی سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیاله که. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوستی بویا که امراز مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوه بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوه راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کومالگه مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین. بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی. جان لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مرووکان شتی اک نیه که به زبری یاسا یان فشاری کمالایتی یک پوش یان یونیفورم بکرید. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینید که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرید. بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرید. گارانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یان بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاسادا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دگیردرید. ازادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجوی سیکسیت تا به جوانی نشانی داداد که ده سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکی دلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسرکی من اویه که او تیگیشتن باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو دادابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا. کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوه. معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یان دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاته و مروفکا خوی بیویری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاته و اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکن دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پین ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیره دا دین سر او چمکی پیشتر باس من کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چند من. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دلید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو لیکدانوی غیبی و دا گارید با اقلانیتی امرازی راشنالایزیشن. معناکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای و بردینی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدرن نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو و دسالاتیش لپیروزی کسایتیکن و دگارلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک یک لگ گرینگ ترین پینس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند با نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانس، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو ناواندی زنسی به پی لوجیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریار داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. که تک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد آیا ایما چند لم پیور زانستیان نزیکین آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کون بریاردره پتانسیالی ایما و خوناغ مدرنیتا که تیک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت کده بید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانستی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی امده تواو تکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پتانسیل و کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. با اوی هاو کشکتن با رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسه مادیکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکار هنانی برهم فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پتانسیلی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو ام قوناغو بکار بردنی برهمکنده. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتینی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشی سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلم هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکاریان دینین. آمادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه توا. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan

ام نویا توانایی که اجگار خیره هی با خوگون جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار ده هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیالی که مادی گوره یا. کشه گورینی پتانسیال با واقع. تله تکنولوژیا. لیره ده دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که ده اماجم پیکرد. تله تکنولوژیا. کاتیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سربخوی هبید تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیتا کارساتیک بو سرکردنی میشک سوشیال میدیا بهوی سیستمی آبوری تایبتی خویه و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کمولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکن دا بفیرو دا چید اما شیکاری توری دوم بو بتواوی جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی کلا پرکش ترین و گرین ترین تورکن قبول کردنی چین و تویج جیوازکن فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ قبول کردنی چین و تویج جیوازکن پلورالیزم ام توره ریک او ویستگیه که تیدا تیوری فکری کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونگ راسقینی کوملگا دردکویتو لم بشده باس لودکین که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینی چند هاوشیو و هاوپوشو یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکند پاریز رید باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مروفکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یکتری بن فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینی کومالگا نیا لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق پوتنسیالی مدرن بونی ایمه لرده کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بالکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل ده یک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کانی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان لگل نهشتنی تیروانینی کمینی بو کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگیا لبیر کردنوی چینایتی کون بو مدرنیتا ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگیا اما که پیویستی با ورد بینیه که تواو زانستی های با دور کوتنوه لحکم پیش وقتا فاکتی زانستی فوکو

لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسی کنی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردن یان شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا لیرده مروف خاونی رهای جستو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یان جان لوک باس ل پولورالیزم و قبول کردنی جیاوازی کنده کن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جستی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنه با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگی اک دروسه کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزادی کن چه خزانجو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دم هوید سرنجی که اجگار قولو پرلویجدان برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش تکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروویتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانت مدرنیزم چیه نمدرنیتا او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکات کشه گوره که اوه یکاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن با ام تورم روی و وجدانیه به پیزانه سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشی واز داب رژیم. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیت دا. تلی گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جهانی مندال و جهان مزنکن Adults خریک به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمدنیه با شیکر نوین روانگی ویجدانی لره داده بیت ویجدانی که مروی چه کلاسیک بیت یان مدرن هبیت که ته بگد که مندال پیویسی به پرستونو گوشگیری که کاتی هیا بو اوی قناغی گشه خوی بسروشتی ببرد. نه کش کردینی بو نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا دا یعن کومو شلازیشن. لجر چتری مدرنیزم و سوشیال میدیا دا زرجر مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد. بردوخی یاسا و وجدان یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد بویا پیش یاسا پیویست من با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید ما فی مندال بون وک پیوریکی بالا تپربونی کومالگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کومالایتی مزنکن. مندال پیویستی بکایا، خیال، موسیقا و پرستینی درونی هیا. یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که
بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا مندالی بکات ببه اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیکا و گشتی که قول من کرد بناو رککانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد با ماکس ویبرو بطالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین. لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کومالایتی من کرد. پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد. اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین. بلام گرینگ تری نویسکا کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو. کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد. جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن. لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا. اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکت و زانیارکن من خسر رو. مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل آمرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه. است هاوکی شکل بردم ایوه دایا. برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشتنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن. سپاس با هاو رایتیتن. من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش. تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.